0: Minu dutu kamiti tebe wona uli kanale fembe mwajili miadegbe me memleda siya memleda son donkusu gawe de kana gawe vimi ti blave vwaton denigman kametete enu mekukuo nyame jojo akonta nana kudo kametete be wona vuvuvunti dodo bakudo nyanyanana de siya deke kan kametete be nyawa le go vuvuvu me le fie kudo duta kenkem
1: somebody say somebody sing hello, hello, hello.
0: Denigman kametete, enyi mounu kwa kanale FM be turuto ha, be wakpo gome leme. Mi mbanglo be kametete be godo yao, memleda siya memleda. Son donko su gawe le kana gawe vemi ti blave vwaton le kanale FM be mwadi, le mionto miadekbe me. Denigman kametete, bakudo Maxime Akako, kuyeba mekpekpe u.
2: Baya chabula basi chanda, yo, yo.
3: Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.